0: Vox Pumpa in to je to. Na Veseljakovih 30 se Vox harmonika podeli.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: actual. Vraća se spektakl leta. Aktualno u rojstni dan. Arena Stožice, 4. decembar. Ustupnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svijet dogodkov.